nya nya ka ye bu wen e ti am da ta wa na na nya nya ye amu wa yu nya nya ye.